0: Hei, re tonu ana te wiki, aro hai hai, ara te scrutiny week I roto I te whare pāremata. Ko tētahi o te apitihana e kaha nei ki te wewero, ki te whakapā taritari I ngā minita o te kā wanatanga I tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Raipa. I tino wero rawa atu ia I te minita I ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT inanahi, ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he, hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapauana e Chō ki aua hōpuni I te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea, e whakapauana tēnei minita me te kāwanatanga I te neke atu I te 36 miliona tāra mō ngā tōpuni whakahoia. Nō reira, I weroweroa hau I te minita, e pāna ki tērā pūtea me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Engari, kihai ia I whakautu waku pātai. Ko tētahi o ngā pātai, e hia, tokohia ngā tamariki, rangatahi I runga I tēnei tōpuni whakahoia tuarua. Ka hore ia I whakautu I tērā pātai I tīmata I te tekau o ngā rangatahi, ināianei e tokohia ngā tai tamariki. Ka hore ia I whakautu.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa kei te pori o te ngutu I tēnei wiki aro hae hae I te whare pāre matako whānau ora. Ai rānei kārahi te kotahirau e 88 miliona tāra hei whakahaere I te kaupapa I tēnei tau pūtea. Hei tā te minita o whānau ora, hei tā tama pōtaka I mui te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori I tēnei wiki I te scrutiny week mā te kohi ake I ngā raraunga ka pakari ke ake te kaupapa o whānau ora. Engari, hei tā ngā kaitoranga pua te apitihana, kaore he moni hō ki a whānau ora I tēnei tau. Me te aha, nā tērā kei te tatari tonu ngā whānau kia āwhina tia rātau. Ko tō ia a Shane Jones, minita I ngā take ika, rāua ko te minita I te papāta whai a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke mā te 5 miliona tāra a Shane Jones, I te utu ki te rāngai hi ika, rā kia haere rātou ki te kohi ake I ngā ika me ngā mātaitai I te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
2: Engari ehoa, e kore mātou e pai, ke rilo manga hakāhua rā wāhi haria mai ai ki kone haka pōhehe I te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tōnei ngā ko te quota system. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao I te kahapai o tēnā pūnaha hei tiaki ngā ika kei a tātou. Kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei ngā moana me ngā kōkorutanga, kei wāinga tonu I te moana nui a kiwa e pakipaki mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
0: Hei tā, te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, anei e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hōu I puta ake I kō tata ake nei, kaore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana I ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atura hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei I ngā rangatahi, I tēnei wānei, hei tā te pūrongo ko heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana I ngā ratonga hauara hinengaro o te wānei. Huri atu ki te iwi Māori, kaore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi I o e tahi atu iwi. Ka mutu. Ko hiatau etahi mātanga hauora hinengaro e ngana ana ki te rāhui I te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. Kāti hae tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Ko whakaingoatia e te kaiako I ngā rangatira e Jono Gibbs, tōna kapa mo te whiringa toa ki ngā hauā whiowhio a tēnei hātarei nei ki roto o te whanganui ātara. Ko whakahokia e ia te parirau no te kapa ōpangoa Leroy Carter ki te poraka te kaumā whā, engari kaore a Wallace Titi I reira whai muri hoi te kino o te tukinga o tōna mahunga I roto I te tākoro a ngā rangatira ki ngā Reds I tērā wiki. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu inga.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tetahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko te teteionga aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, kamihira, ki tetehi, ki teteionga māngai, i ōrautaki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mato o Healthy Families e tuku atu, i te tai tokerau i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga, kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te tai tokerau, ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia, ki te ti, me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, ara te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tā mātou rohe o te tai tokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te tai tokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te tai tokerau, tainoa ki Murihiku, koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rāhunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te tai tokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
3: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānu o te tai tokerau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi?
4: Ko tēnei mea, me whai whakaro pea tātou ki te āhuatanga i pupuake pea tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pea te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Ko Kua roa nei e mārama ana, ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki, horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pēr i tino whai wāhi atu ki aruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tukuiho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
3: Nā, e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, i te tere ngā hui rā, i te rā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā hua rānei, i puta, i te wānanga rā.
4: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa rautaki kaupapa raini, ko waihanga ke mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
3: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāra mahi o mai, a te whānuitanga o te rā kaupapa karua, ka pēhia, tana ārahi, i a koutou mahi.
4: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pēr, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou, hia hia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papaira wā mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hia hia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinana hia, e ko whai ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te he pera ori te pia ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hia hia, so ia marama, ka hono hiko me te kōrero ki etahi kaupapa e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
3: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea ha te pūrekireki tuarua, base 2 ka whai mai.
4: Ko te whakatirana hia i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimurira, ko tētahi, me ki, he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga, anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
3: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā.
4: Ko tā kupea he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karanga matua Papa Tohe Ashby, nā rā, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i weta hi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga, nō reira, memehi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
3: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, ko rangatira tō tātou.

0: koia nei te whakarite, he māma, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru a ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: A tēnā koe nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia timata i ene momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
0: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kaue tatari kia pāmaiheru whenua. Katahi anō kamahi, me timata ke inai ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe, i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru raru. Ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiāu?
0: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai anifa-nifa i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore tika kia taumaha te mahi, aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna, ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
0: Ae, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ko tāra mai nuku tērā e hauhāre ana i tāna kupenga, ko Len Bristow te tehi i kohia, tau tōhito i te aupāpāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kitea i Ngāti Hine Forestry Trust, hono matana i rā mutu te whānuitanga e waha, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākāriki ki Huhana London. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā, e ki te ana te pātata o tā kōrua ko Len Honungai ngā tau i ngā whakaahua huhua ka putātu mōna. Nā, mō te hunga kaore i Waimarie ki te tūtaki i ōia. A tēnā kōrero mai, hea tōna momo.
3: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hoariri i ētahi wā, e me ana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā, engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata, ko ia hau e whakaro ana mōna mō tōna momo, o tira he ringa raupā. He whakapaunga kaha mō taku hapū o tira mō te marae o Tauhinare, mō ngā kaupapa whutu paoro, ai mō te ngā here o Ngāti Hine, i ngā kaupapa o ngā hapū o Whangarei Hoki, te mea ko ia tētahi ki runga i te komiti o te kārearea, tēnei komiti mahitahi ki te kaunihera o te rohe o Whangarei.
1: Nā hei tiki ake māku te te o ngā kōrero i puta i a koe ko te riri whanaunga ko ia tērā. A hea te te mahalatanga o mōna ko titiki te ngākau hare ake nei.
3: Ah, iau e haere ana ki ngā hui mo te komiti o Tauhinare. Reira, tohu tohu ana e kōwhiti mai ana ki au me waku mahi. Nā te mea, kua hau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhi tuhi a hau tētahi kaupapa. Nā no e tohu, mea nei, haere rapua we nei kōrero kātahi ka hoki mai me tōna ohorere. ki te tika o waku kōrero, engari horeka i ei tino whono ana me te whakai ki aku tohu tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei ki aia, o tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri, kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai, nō reira koea mātou i puta ki te tautoko o ngā mokopuna o ngā tamariki ki te poroporo a ki tēnei rangatira.
1: Ai, kōpani ake, kitea i tāuna pōti, pōhi i pukamata, i mea mai koe i te nuinga o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len, marunga reo irirangi, ka kore koe e mōhio ki ngā kaupapa ka wānanga hia, e whakapāina koe nā era āhuatanga i pakari ake ai, o pūkenga kōrero tene.
3: Aha, tēnei koroke a Matua Len, ka ringiringi mai i ngā wā katoa ia wiki ko tōna hiahia. Rawa ahau e mōhio, e ringi mai ana ia mai te reo irirangi o Ngāti Hine. Tā koe whakaaro e ringi mai ana mō tētahi take. Kātahi ka hūnuku ahau ki runga i te reo irirangi ki te pāpāho ki runga i ngā reo irirangi o te tai tokerau. Me taku ohorere, me taku tohe ki aia heaha te take. Heaha ngā kaupapa kōrero, pihai koe mea mai he uiui tēnei. Pēnei i tētahi huimate, he kaikaranga ahau ki runga i te marae, ka ringi mai ia me tana mōhio, e karanga ana mātou i te tūpāpaku, i te wāhi tapu. Engari ka haere tonu ōna kōrero, iau e tuana ki roto i te wāhi tapu, e tatari mai ana mō te tūpāpaku, me tōna ki waiho ngā mate ki ngā mate, kōrero mai ki au. Ai, nō reira, koia te hanga, te momo o tēnei kaumātua, tōna tika, me tōna rapu i ngā kōrero o te wā, tōna tino hiehia ki te rapu i ngā kōrero o te wā.
1: Kātahi te whea ko tērā. I a Matua Len, i kitea i Taihoki koutou ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi Weniata. Nā, hea ha tētei āhuatanga i tērā kaupapa i pūkana tuki a koe.
3: Mō tōmātou ekenga kākāriki nei ko te pōwhiri whakamutunga mō te huimate. Reira ka kite i te tekauma iwa ngā kaikōrero o te taha manuhiri. Nō reira roa, te noho e tātou mā. Me te mano tāngata ka puta ki te poroporoaki i tēnei hautupua o te iwi Māori o Aotearoa. Pēnei te rahi, te momo o tēnei kaumātua, ka tino rangatira ake tōna huimate. Iau e whakarongo ana ki ngā kaikōrero o te kaumāiwa, ka rongo ahau ngā mihi e pāna ki te kaupapa o whakatupuranga 2000. me te pātai ki te whare, ki te iwi, kei hia te toru mano i nāianei. Ngā kitenga mō te apōpō. Me te mihi ki te iwi kāinga, mō ngā waiata mō te atea, me te miharo o te whakatakoto i te reo Māori. Koia hau e kite ana i ana mahi. Kei roto i ngā mokopuna, kei roto i te hōhonutanga o te mātotoru o te taumata, e puta mai ana ki te tautoko i tōna huimate. Nō reira, mai ōna mahi nui mō tōna whakapaunga kaha ka kite i te ora o te iwi.
1: Nā tētahi o ngā kōrero i puta i te pae ko te kōrero me ana ko whakatupuranga rua mano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaorareo o te motu. Hea tāu tūki tērā whakaapa.
3: Ai, tika ana. Kua puta ahau ki ngā kura reo o Ōtaki. Nō Ngāti toa rangatira ahau. He pānga ki roto i a Ngāti Raukawa hoki. Me te mihi ki te whare wānanga o Raukawa. I haere taku pāpa ki taua whare wānanga. Horekau ia i oti i ōna tohu, engari i reira ia. Mātau o te taitoke rau, ka tino kaha ki te haere ki te whare wānanga o Raukawa. Ia marama mō ngā wānanga me ngā tohu. Ngā tohu hapū iwi hoki, me te pai o ērā o ngā mahi o taua whare wānanga. Nāna te kī, nāna ngā tohu tohu, me tiakina ngā kōrero tuku iho o tīwi kāinga, me pupuri, anō me rangahau. Nō reira, koia tā mātou kite i ēnei mahi me ngā hua ki roto i tīwi kāinga. Mō ngā take kreme, mō ngā take o ngā wāhi whakahirahira te kohi kōrero, kōrero tuku iho ki roto i ngā hapū, mō ngā tūpuna rongonui nei, nā ngā tohu tohu whatarangi wuniata.
1: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui katai koe ka whāngai mai. Tau āraitia te pōnau mai te ao. Ku puta te Kamepeina a te Party Act kia whakakore i te āheinga a ngā mema kauri i pōtitia e te mareahei kaituku pōti. A te āhua nei, aronui nei tērā Kamepeina ki ngā pōari, ki ngā komiti Māori i ngā kaunihera. Kia whakaaro ka Pākehā pēhea te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga ārohe.
3: Tēnei mahi Act o tira tēnei kāwanatanga upoko toru. He mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga. Hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koia ahau e kite ana tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai. Engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i ēnei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou ētahi mātanga, ētahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti. Nō reira, kua poroa, kua aukati. Koia te mate o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhia anō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihera, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihera. Nō reira ai, e kaikiri. Kaikiri e nei momo mahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihera i nāi nei.
1: Nā hei āpiti atu i kitea i te karere te kahu o taonui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko kirihi ana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka ara te komiti Māori i te kaunihera o te heku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihera ngā whakaaro o ngā iwi. E whai nei i tāu e kina e pāna ki ngā take o te takiwā. He aha o whakaaro whānui ki te
3: Ai, te
1: āheitanga.
3: kāna. Tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihera. Ko tino taunga hau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihera mō te taha hapū, mō te taha iwi. Ko a mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, ngā te iwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihera, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o te iwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, oh, e ware anā ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taha o ngā kaunihera, he mea hamahama, he mea tohutohu kia rātou.
1: A ko te kōrero nei kahiki kia haumaru au haere ngā ehua me mapāre mata i te Ngāti Kākāri ki Hūhana London. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te Taitokerau me Tāmaki Makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoi anō, hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Bronton. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapopo tō tanga. Tēnā koe i tēnā, e tika tau. Ko tēnei, e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tātou māma, huri noi te rohe, o Tāmaki, te Taitokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa, puka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o Taua Rīpoata rā. Tēnā heaha ngā wero nui i puta mai i Taua Rīpoata mou.
4: Hū, pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu. Tētai te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata. Wetahi atu, kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā rauemi hauora o te kāinga, rite ki ngā māma no Pautō, no Taua Roherā o te Kaipara, no Kaitāia. Wera rohe katoa, neke atu i te kotahi haore i te hōipera. Koirā o etahi o ngā tino wero, waihoki ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, ka re rātou e whakai ki te oranga. Koe te momo oranga o tātou māma, nō reira ka he o rātou whakaaro ki ngā māma, nō reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. Te wera o itahi o ngā tino wero, sorry. Hoi nō, ko te mea nui, e hei te mea ke whakarite ai, ke whakatiketike ai, enei rautaki hauora, mō te māma, mō te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri noi te rohe, e tika i nei rautaki mō ngā rautaki. Services developed to look after the services. Koira tētahi o ngā tino wero. Hari te mea ki aro atu ki ngā māma, hari te mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā huarahi papai mā rāua, o mō te whānau katoa. E aro pū ana ki ki ngā huarahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, hari te mea mō ngā nehi, mō ngā rata, nahi, erangari mō te rautaki, mō, hei te rautaki aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, aro ki atu ki ngā rautaki. Koira wetahi o ngā tino wera, wero, koia ngā wero, te tawhiti ake, te utu, aroha kore, wetahi he kaitiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori, koira.
1: Mā, tēnā koe, nā ia koe e whakararangi nei i e tehi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tuāhuatanga kaikiri kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
4: Ko tā mātou mahi o te tamata hauora te kahua tāone, ke tari e nei, kia kaui e nei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatu ora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhe te hanga i ngā rautaki i ngā pūnaha hauora, me pēhe hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhia o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i enei reo māma, i enei whiako māma, kia kawe atu, kia whakatakoto ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtia o Health New Zealand. Kia arataki ko enei he huarahi pai ake. Kia tuku i o rawa, i o moni, i o pūtia, ki tēnei tū momo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
1: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Porter. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngāri poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māma ake ai te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero kā mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
5: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a Hingapoa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motu hake, etahi mana motu hake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mo taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākihi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tiruhi ane mātou. E harai te me mō ake tonu atu, Eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotu haketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
5: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamutu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kami pene mai rā wāhi. Aha koa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka pena pena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua me e kore rātou e tukua kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wairāne. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere, ki wā, ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, haramai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anō ki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
5: Ka tū wehe ke ngā kaunihera. Tika ana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mena e whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira, e hara ko te kaunihira, e hara ko te runara, e hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira, ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Taiho tātou ka kite. Nā, i Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
5: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana. Ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahu atuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka atu i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
5: A ako hoho i a rātou. Aha koa, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e hakapokepoke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, mākono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I wāhi, wānangahia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, ha me te mea nei, e hare tonu ana ngā kōrero mō tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kariki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tui ono. Mō reira, tēnā koe.
6: Morena, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Nā, kia ha te take nui, kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
6: Me noho karihi kore, he mea tuakiri anō tērā, hoki aku mahara i ngā porotehi i ngā tau 80 me ngā tau 90, i te wā i pahau a wīwī i a Bururoa. Manomano ngā tangata i taiki ngā triti ki Aotearoa nei, i kaha te paramate e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira, me pera anō, nō reira, kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaipapa tēnā te tuatai, tuarau, ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātai nei wharangatanga ki te moana nui a Kiwa. I reira, ia reira, nā whenua nui, nā kāwanatanga nui au i awara i pahu, i whakamātauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriro anō tērā, ko Bikini Atau anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, nā hiahia o te moana nui a Kiwa i awara taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te tiriti o Rarotonga i kianei. Kia kawa tātou haere ki rungi tērā o nā ara. Nō reira, nā rungi katoa tērā horopaki, tērā te take kaha mātou nā kākariki i whakahea nā te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoati nā nuclear submarines ki Ahitaria mai Amerika. Nā rungi tērā ka Kia au nei, ka raru anō te takiwā o te Whanganui i Ākiwa, nō reira me mutu āhuatanga, me kaha tata ki te whaina āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātai te ka noho haumaru tō tātai nei moana, nō reira tērā te oranga.
1: Ai, a koe kōrero nei mō te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te moana nui ākiwa kia whakaarohia tēnei take anō. Hea hao mā harahara mō tau āki kia whakaarohia anō te tū, a te moana nui ākiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
6: He nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei nuclear ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tu atu i tērā, he maha nā pū ka tau ki rungi i rā momo submarines, o tērā nā runga anō tērā ka raru te mora nui ākiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, nā kāwanatanga mana nui, ko Amerika, ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roti te mora nui ākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te mana nui a kiwa tātai ki Aotearoa, o tātai ngā whanaunga hurino ngā mautere o te mana nui a kiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātai nei rohe. Me mai tira kei wau. Mena ka, ko te mea nui kia kawa mai, anari me whai wahi tātai kia noho haumaru te mana nui a kiwa. Mai kore tātai tira, kararu. I ki te tātai nā ahuatanga ki Irāna, kaha nā Amerika mena ihira raira ki te whakataka pāhu ki rungi nā tangata ki Irāna. Kāre pai tērā, kāre au hi hia kia tai mai tērā ahuatanga ki a tātai katoa ki te Whanganui a ki Wanore. Me kaha tātai ki te whakaritiri te Whanganui i a tātai noho nei ki te Whanganui a ki Wanore.
1: Kei e mōhio tia whānui tia ana, ka hore ngā mautero o te moana nui ākiwa i te paku tautoko i taua tūtohu rātou āki. He oe ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te AUKUS e hia hia nei. Hea hana
6: no
1: mea.
6: Te rare, nā te nui o nā, era kāwanatanga mana nui, haina Amerika, ka tae rātou, ko tōra e koe, ko te amahara nui ka tohutohu rātou ki a mātou. Tohutohu rātou ki a tātou nō nei. Nō reira, tēnā te taku me kā tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro, huri nō te mana nui ākiwa ko te nā pōraru o te āhuarangi, nā āhuatangi a te āhuarangi. Haere ai ki nā maitere mea te au, haramai te waipuki nā āwha, ka mahana haere te moana he raro anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, nā āhuatanga o te taia o tērā, nā me me kaha tātou ki te whakarite. Tērā nā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki hea. Mā rungi i tērā, ka pai ake tō tātai nei moana. Nō reira, me pērā anō te aroa kaua i nā tau kumikimi Whanganui, nā mana nui haina Amerika ārānei.
1: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. Hea hae.
6: I kite ai ki roti i nā pāpāho tanga i tohu mai te Amerikana ki a tātou. Kia heki o tātou nei utu mō nā ahotanga o defence ki te 3.5 o rau o GDP. I kite anō tērā, nari he miriona biriona dāra mena ka pērā tātou. Kei te nomo tātou, kei raro i nā āhuatanga o te pō, o tātou nei whāne nohan, e tino no, ronga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o nā utu rinti whāre i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki nā Amerika nei, te me ko tērā tā rātou hehe au, me kaha tātou ki te whakaro ake ki o tātou anō, me pehe tātou āwhina nā whānau kato kia whakautu o rātou nei nama ki roti nā whare whakautu nā renti āhei ana te kato te rau kai ki runga te tēpū kia whāngahi a nā whānau tērā te aronga nui. Tākena i kite au kia Trump mā i kaha i te tohutou, ka mutu ka tōtu anoa, tohutu anoa, ina e tōne nei ka tohu mai au, me heki ana te utu mai te 3.5 o rau o GDP mo te defence spending. Mira ka pira tātai ki tērā katoa anō ia ki a tātai. He bully te āhuatanga tērā mahi. Mina kai te whakarongo, ka tōhu anō. Mina ka whakarongo anō ki tērā katoa tō anō ia. Nō reira, tākene, hei hai ia. Waiho te Amerikana ki o rātai nei pakanga. Mino ho haumare tātai.
1: Nā, e hiahia ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi ma āu mā te motu, mā te hunga kāore i te tino mārama ki tēnei take anō hoki.
6: Well, ki te tātai i ngā āhuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te hoati ona whakaro pōrere ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori, kāri pai. I timatia tērā pakanga ki Irāna, nā no i timatia. He atatake ka whai tērā momo, me kawa. Me nō tātai ki runga i te ngā āhuatanga o rongo. Kei tō ati tērā kōhaina te whenua i kaha tātā ki te tai hokoho, o tātā ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bwana mai a rane, i te me ata tiaki anō ki tērā. Te me nui, i te me he nui e rā whenua, e rā kāwanatanga, e rā whenua, me kaha tātā ki te kōrero tonu kia rawa tahi, hoi anō me whakaro nui ana i hā te oranga mō tātai noho nei ki Aotearoa. He hā te oranga o te moana nui ākewa. I te me, kei te noho tātai ki te moana nui ākewa. Kāre tātai noho ki Amerika. Kei te moana nui ākewa tātai.
1: Tēnā koe i ngā kōrero au. I tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko tētahi ko Ahorangi Whatarangi Wani. A tai kitea i tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi. He aha tētai āhuatanga i tērā huimate i pūkana atu ki a koe.
6: Ai, mā, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu ki a Ahorangi Whatarangi Wini ata kātika. Kātika. Te maha nā hua i tūtiki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mātauranga mai, porotiki mai, nō reira, he onore anō nā tātou kia haere ki ki porapora ki ki aia. Kei te whakaroa ki ai mo te whakatūpuranga rua mano. Nā rongi i tērā ka tai tātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki te Māori, ka tai te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahuat ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kawa mahi noa ki roto te hēkona kotahi, te miniti kotahi, nari whakamaheretia. Ki te tērā, i ki te ngā hua, ki te wānanga o Raukawa, i te mea noho ai ki te Manawatū, a te pakari o te reo, te tikangi ahu mai, tērā kākono i ruia aia, i Ōtaki, ka rongona te katoa te takiwā, huri noa i a Ōtaki Tāino ki a Māta ki te Manawatū, o tira ki te Moti Whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai, ko ia no te peretini tuatahi o te pāti Māori, no reira, me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roti tau pāti, kare kura kei te rongo tonu ana te nau o Pauri. Kāre mutu ngā tai o mihi ki a rātou. O reira, i tikana ki a mihi atu ki e rau nā āhuatanga. Nui ngā kōrero, nui ngā kura, huna kura, kitea i ahu mai ngā mahi o te rākarau. No reira, e tikana ki a mihi tonu tātou ki aia.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki.

E tō mātou, e tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te karoria. Ake, ake, ake, āmine.

Āpiti hono tātou, hono ko tātou te hunga ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi, kua hono mai e te ata nei, o tira ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou. A, kei Poneke, ko te Upoko, o te Ika, tēnā ko hono mai, mihi ana, mōrena. Kei te Papa i Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo rirangi o Ngāti Porau. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā. Nei te mihi, hei whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga moana. Ko tūpine ahau, ko au nei tā koutou, tā tātou kai papā oho i rungi tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata paraire, he ata rā mere rā nei, te tekaumā iwa, o hune, o pipiri rā nei. Nō rere, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira meki, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karake.

Tēnei atahi wā tono waiata. Nā reira, e te ti e te tā. Nei au ka mihi, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. A te marie, mōrena.

0: Ko te wā ināianei i taipari tai tumu ko te ruatakau mā pitu, menesi ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara, arā, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, katahi anō ko hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāo hungia anō, tia aua kōrero, hei whakarongo anō, mā koutou. Ā, ki te hia hia koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, e hoa mā, tēnā, whakarongo mai ki ngā hokinga, mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e whakarata ai, e whakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, a matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā ruahine, me te ātiawa anō hoki. Nō reire, e te matua. Matua kura moiahu, tēnā koe. Nau mai hara mai.
3: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihi rā mātura.
2: Kia ora rā. Anā, nā rungi te mea, ko koe te tiamana mō te rūnanga nui, o te Aotearoa, i runga anō i tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui whakarehunga. Ara, tēnā matua kura. Ho mai rā o whakaaro, mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni i te tūre arohe, tūre kāwanatanga arohe, e tango ai i ngā mōtika pōti. Mai ngā mema kāori i kōwhiria, hoi anō kei runga tonu rāta i ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaaro matua kura.
3: Tēnei ka mihi rau atura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, i ahu mai tērā rōpū i te tau e pāhuri ake nei i te huia o ngā tiamana, o ngā iwi, i Waitangi. I kōrero mātou, i rāngunatu ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou ngā iwi, taite tēnei taha o te motu, i roto te Wairarapa, i roto i te Manawatu, i roto i Ngāti Raukawa ki te Aotunga Mua Upoko. Hea te āhua o te kotahitanga i wānga ki a mātau, o ngā iwi, kai tēnei taha o te upoko o teika. I wānanga mātau, i hui mātau, kai te hui tonu mātau, i ahu mai tēnei kāhui, i whakai ngā iwi, i tēnei, i te tonga, o te ika Māui, i huia i wānanga i me kōkiri ngātahi tātou, i mui te kaitorangapū o ngā kai kaunihira i te tau e pahuri ake nei. Ka tūai tō mātau. Ko te tino kaupapa o tērā hui, o tērā kāhui, ki te whakatakatoa i o mātou whakaro o tātou ngā iwi, o roti tēnei takiwa i kawe atura ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Koera te kaupapa o te kāhi whakarehunga. O reira mihi rau atura ki era iwi ko ngā te kāngunu ki te Wairarapa, rangi tāne ki te Wairarapa, a mua upoko, mai te Raukawa ki te Aotunga, te Atiawa ki te whakarongotai, Ngāti Toa, mātau o te Atiawa, Taranaki whānui konei. Pai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiringa atura te whakaaro o te kotangatanga o ngā iwi konei. I rāngona aturai, ngā whakaaro o ngā mimo te whare paremata. Me o rātou tono ki ngā kai, ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhe atu tērā pire, kirun ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū i a mātou.
2: Koina, ai.
3: Te whakangū i a mātou, e pāri o mātou whakaaro. Tino awangawanga o mātou te ehara to mātou anai, hurirangi te motu. Tērā āwangawanga, tērā kai whērā ngā whakaaro, kai whērā te reo o ngā iwi, ai roto i ngā mahi kei roto i te kaunihira, me te hi atu pire. Kei te pera ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kei te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero i mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, i hui ana mātou te kāmi whakarehunga i te rāhoroi e pākuri ake nei.
2: Ai, ka poe.
3: I reira ngā iwi katoa, o te anora i reira hoki ngā mea o ia koro matua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mō heo he hui pai tērā, tātu mea. Kare au i tāi ātura tātu mea rahi kaupapano e te hio mātou kei te taoni mō ngā kapaka ārohi i roti te whanganui a tara.
2: Ai.
3: E hui ai kai konei i te rūnanga o te atiawa, i wanga ki ngā, a ki ngā kaunihira o te wairarapa, a kāpiti, a porirua, kei te harikoa, a tō mātou kui. E nui ngā pātai i wānga ki ngā rōpū erua. E nui ngā pātai. Oia nō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wānga ki mātou ki te kaunihira. I whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātou taha. Koira te tuatahi. Hoi he oia nō, ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o te anō rā, tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrero mātou, ki wānga ki ngā kaunihira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o te hinei pira o te āhua o te wharepare mata, ki te whakangu, ki te kaunihira, ki te tau pēhia tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e ngū, kia kaha tātou ki te kia tū ki tō mātou whakaro, e mui te aroaro o ngā kaunihira i roto i tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wānga ki ngā kaunihira, ka tahi ono i te rānei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awakairangi ki tai. Ākua nei, te hari ana mātou ki te tautoka atura, te hui e te awakairangi ki tai, te kaunihira ki roto o pōniki. Ko rātou mātou āhunga, e te iwi, maranga mai, mātike mai, hare ki te rātou i hui, hei ka nohi mō tātou te iwi Māori.
2: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa, te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei. Kei te pai nui ho, te noho tahi o te Māori me te Pākehā i rungi ngā komiti kaunihira nei. Ki o whakaaro, kei te pai nui ho te noho i tēnei wā. Nō reira, hea te take me whakaparuni. Ai, koina, koina kei taku pātai.
3: Ki tātou nei titiro, ki tātou nei titiro, hea no, e kōrero anau moto mātau rohe anahi.
2: Ai.
3: Ki tātou nei mōiho, ki tātou titiro, ko te nuinga o ngā kaunihira i roti tō mātou rohe rohinga, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupape e kōkiri ana. Mai tērā hui i te rāhoroi e pāhuri ake nei. Kei te harikoa ngā kaunihira, harikoa mātou o te iwi, ko te nako ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou e i tārai, i whakairotia, te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tura tētihi o ngā iwi, kaurakara i wareware tia mātou, ko tō mātou inoi, noho, kai te tepu, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoa i roto mātou rohi. Koera tō mātou whakaaro.
2: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, i ki mai koe, ono wiki pia, ka whakamanatia te ture nei e te kāwanatanga?
3: Ki tā te kōrero o te kaunihira i e ono e whetu ngā wiki e toi ana o rātou ki te whakahoki kōrero o rātou whakaaro o rātou māhere ki te whare pare mata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa e tomotu i mū te aroa.
2: Tika, tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te pakarongo a kaore rānei o me pakarongo?
3: Me pakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātau. E kōrero anō, hea te rere kē a tikanga ki te policy rānei. Wai ho mā te tikanga kai ki tā te iwi Māori.
2: Ana.
3: Wai ho mā ngā policy a ki wai ngā iwi e rua.
2: Marama pai, ai. Kia ora. Ana, matua kura moe ahu, he kōrero whakakapi, kōrero whakamutunga ahu, mō tō tāua nei kaupapa.
3: E te iwi o te motu, kia kaha tātou, kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire i mui te aroaro o tātou, ki te whakamū, ki te kautau pēhi atu ai tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti i roti i te kaunihira ki ngā komiti a kai roti i te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
2: Tēnā rā, koe matua, kura moiahu, no te runanga nui o te Atiawa, o tira, no te kāhui pakarehunga. Nei a Taipari, Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā koe tau, tēnā tātou.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, Taitumu.
2: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitumu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha, āpere hama Edwards, no Ngāti Wai, i te tai toke rau. No rere, e te rangatira, tēnā whakatau mai.
4: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarongo ana ki a taua.
2: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hea ha koe i hiahiai, te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te tai toke rau. O tira mo te tūru o te tai toke rau. Tēnā.
4: Okay. Ai, tēnā koe tēnā pātai. Kua hua roa tēnei haru i roto i au. Engari e hoa me pēnei te kōrero he matu a hau, he tamariki wā māu a ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki. He moko puna wāku. Aha kua ahua. Ai, he moko puna wāku. Nā, i roto i e nei, tau toru nei. Kua au tēnā. Kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātou rangatiratanga.
2: Kua kita koe, kia ora.
4: Ai, nā reira i te whakaaroeu, hea te pai o te noho noa i waho mātakitaki atu ai e nei āhuatanga. E tika kē me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
2: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
4: Wale, hi kaka katoa nā hau, me wako kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
2: Ai.
4: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horopaki e harau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa au e kawe ana i te reo o te taitoke rau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitoke rau. Ko taku ngākau kei taku rahi o te taitoke rau.
2: Tēnā koe o tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto i ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono, ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
4: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku, me tahuri tātou, ki te whakatikatika i ā tātou, kia rangatira tō tātou whenua o Aotearoa.
2: Tēnā koe.
4: Tēnei wā tonu i au e titiro nei.
2: Ai.
4: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau. Kakati nei ki te kakenga o te utu. Era tuahua katoa.
2: Ai.
4: Huri kau ake ki te kohuru tai ao. Kia au ko tainu atu ki te wā. Kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro. Kia tikai mo te mo te rānei, me te āpōpō e haere ake ana.
2: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke, e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
4: Au, ko ia rā hoki, ne? Ko ia rā te wahanga ki a tātou.
2: Ana.
4: Kia pai ake tā tātou ka waiho, mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira e tahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te Hāpori, nā karangatira tō tātou motu. Nei tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taiao, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari, mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana. Ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
2: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātau a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koena, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne?
4: Ai. Ai, ai hoki, a kamutu, kia mahara te iwi,
2: ai.
4: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehitaki te pōti, āta pōti, kamutu. Taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tuāpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira e noho pūmau ai ko a tātou manako hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu wehenga tōranga pū,
2: ai.
4: Ko tātou he āpititanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, ai ki te Māori, ana mānei kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koia hoki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke ko nā tonu au e utanu nei.
2: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahi rā.
4: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupua a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
2: Ai.
4: Ka mihi atu, ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, enei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka oti i te momo i aia, enei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatupu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho, e pehe atu he kōrero. O enora ko āna mahi, ko āna hakapau ngā wera wera, a enei e hua tonu ana.
2: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mōu i kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori, me. Te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū, Taipari Taitimu.
2: Ko Taipari Taitimu tēnei, e te iwi hoki mai rā. Nō tātou te whiwi nā te mea, i tēnei wā ko hono mai, Ripeka Murray, nō ngā e te rangi, ngā tīraukawa, me muau poko anō hoki. Nō reira, e te whanaunga, e Ripeka, tēnā rā koe, nei mai hara mai whakatau mai.
5: E mihi ana kia koe i tēnei ata, o tira kia koutou e whakarongo ana i tēnei ata.
2: Ka pai. Ana, i te mane, i te rā wiki, ko koe tonu rā te tumuaki o te kura o Matakana, o te mauterie o Matakana, a hoi anō. Nō te rā wenerei, pōhiri tia ai koe, e Ngāti Pātuaki o Rākei, o tira hei tumuaki hou mō te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nō reira, tuatahi rā, o piro piro mō tā rātou pōhiri i a koe, tuarua mai, heaha koe i hia hi ai, te whai atu i tēnei o ngā mahi.
5: Tēnā koe. Tuatahi tanga tērā mōku, te rongo i tērā mō āhuatanga o te pōhiri. Ko rātou anō tērā i tuku i ngā karakia, i tuku i ngā karanga, i whakawhiti, au mai te taha manuhiri, mai ngā whānau o te kāinga, whakatau ki te taha o te haukāinga, Ngāti Whātua o Rākei. Reira, i tino rere ngā piropiro i tērā wā, engari i mauri tau. I te rere ngā piropiro, nā runga anō i te mōhio, kai te wehi au i te kāinga, he haerenga hou tēnei, e hara mōku ake, engari mō taku whānau. Nō reira, ai, tino i rawe ki au. E me mihi kātika ki ngā whānau i tai atu hei taituara mōku no te kāinga, ngā whānau no te mautere, ngā tamariki o te kura, ngā tamariki o te pūwhāriki me a rātou kai ako, te runanga o ngai te rangi, ngā kaumāto o te kāinga, taku whānau anō hoki i reira hei taituara mōku me te tuku Māori atu i tēnei pipi, i tēnei tuhangi no te moana ki te whānau o Ngāti Whātua. Nō reira, he mīharo, he waimarie nōku. Ai, pātai tuarua, te take hihi au te whai tēnei huarahi hou, i kite au i ngā whiako hou, i ngā pukinga hou, ka whakapakari anō i taku kete mātauranga pia. Ai, e hara i te mahi māma, te wehe atu i te kāinga, te wehe atu i te whānau, i te moana, engari i te whakaaro au, me puta, ki te whai tēnei huarahi hou, te rape a tōna wā i te wā ka ki anō taku ke te mātauranga, ka hoki mai ki tauranga moana, ki te tuhaina i era mātauranga ki ngā tamariki mokopuna o te kāinga o tira te whānau whānui.
2: Ai, ahoi anō, whakamiharu anā hau, narungi te mea, aha koa e hara koe no Ngāti Whātua, tūturu toni, ahoi anō, heaha toni te āhuatanga te mea rānei e tino rata ai ki tō ngākau, ko au toni tēnei tūranga mahi.
5: Pai tira pātai. Ko te whakaritenga o te kura, he kura haurua, no reira he charter school, ana kei te whakatū tonu i te kura. I kite au i ngā āhuatanga hou, kāre anō au kia tino kite, kāre anō au kia tino ako, e ko taku hiahia kia ruku hohonu ki tērā taho o ngā mahi, ki te whaiwhiako hou. Kei te hikaka. Rua wiki au e noho ana ki tēnei mahi nāene, engari kua ki kī rawa te kite i ngā akoranga me te mōhio, ka pēhea te whakahaere tēnei kura, ngā moimoia me ngā hiahia o te iwi o ngā te whātua mō a rātou mokopuna. Me te mahi tahi ki te iwi o ngā te whātua. Te whakatū i te kura, te whiriwhiri, te tai o ngā pakitara, te whiriwhiri, he aha ngā momo, hangarau matihiko, ka whakamahi ki roto i ngā akomanga, ka pēhea te whakarite i ngā akomanga e rā momo āhuatanga. O tira ki tērā atu taha, te whakarite i ngā i te taha o te tahuhu, te whai i ngā tukanga pia o tērā wāhi. So, he rā we. En koira tākui ki te ai, koira anō hoki te hiahia mō taku whānau kia putau, kia whai parirau hau i roto i tēnei ao mātauranga. Kia pai ake te rere atu ki te kāinga a tōna wā.
2: Kia pai oa. A tuatahi rā, me mihi kātika ki a koe. Mō tō pēnā, ara aha koa tūwhiti a te hopo. Ana, ko koe tēnā e whai atu ani i tērā mahi. Ana, taku pātai whakamutunga. Heaha rā nei, ngā rere kētanga, i Wānganui e te noho i rungi te motu tere o Matakana, i tō te noho i roto i te Tāone Nui o Tāmaki Makaurau.
5: He maha ngā rere kētanga. Engari, taku waimari e i Kimi Whare, ana e tino wahangu, te tiriti nei, no reira, hara i te mea ka tino rongo i ngā hoihoi o Tāmaki Makaurau. He orite i etahi āhuatanga anō hoki, kei konei etahi o aku whānau. Ai, ka kite au i te moana, i te waka haere au ki te mahi, me te maunga tapu o Rangitoto, no reira, kei reira ngā oritenga. Engari, kāre tu atu i te kāinga.
2: Tēnā koe. E, Ripeka Murray, Ara, tumua ki hou o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki Makaurau, tēnei rā mātou o Tai Timu Taipari, ka mihi atu. Tēnā rā koe.
5: E mihi ana.
2: Ai, ngā mihi, hei kōnei. Tēnā koe.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: He whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā e hoa mā, a ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraere tēnei, he paraere he rāmere rānei, te tekauma iwa o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōkoro, ōkoro. Ko ōkoro tēnei rā, i rungi tō tātou maramataka Māori, ā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. E rere pai ana te pāhekoheko kōrero me te auahatanga. Nō reira, he wā pai tēnei kia pai atu i tētahi mahi hou ara hou rānei. He wā pai tēnei ki te pakanui i tēnei mea te oranga o te tangata. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā reira, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko ōkoro. Nā, tuarua mai, nā, hei pānui mā tātou, nō ina nahi rā, i hui tahi ai tō tātou, Premier Chris Luxon, me ngā upoko te National Iwi Chairs Forum, i hui tahi rātou ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakawhitiwhiti whakaaro. Hoi anō, e māro tonu ngā pātai e tukuna atu ki aia, me ko te māharahara nui o ngā upoko o ngā Iwi Chairs Forum, arā hea te kāwanatanga e kaha ai ki te whakangoi kore, ki te whakaukui, ki te whakakore i ngā wahanga o te tiriti kei rito i o tātou ture. Nā reira, ai. E wero nui ki tō tātou premier mai ngā upoko o ngā Iwi Chairs Forum. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Taki hoki mai anō ki te karare, ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kounga te tū, kia tū hoi te tū. Ko ngā mate tā rūru nui o te whārua, ka kawea ake e te whare kura o rua toki, ki te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, hei tēnei marama nei. He ai ki tō rātou kai ako, kia ngā mai o hamariu, e tika ana kia apakuratia ngā mate o te wā. Me te ū tonu ki te mate mate aone, anei te pūrongo a Mahina Perenara.
1: Rū ana te whenua, maoro kau ana nā reo Waitsi.
2: E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiaku hau i ako e ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto i te tēnei o mātai kapa.
1: Ko te whare kura o rua toki te kapa ka whakakanohi i anai tūhoe, ki nā whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei nā wikitata nei. A kariro mā rātau e whakatairana te tūa tūhoe ki nā iwi o te motu.
2: He haepapa nui te rana te mea, te tūa tūhoe he tū tino rereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tūiru nei te tūātū hoi, me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
3: He mea nui te whakatairana, te whakakanohi i te iwi, i te whānau, i te hapū, ki te kaha te whānau, ka kaha te hapū, ki te kaha te hapū, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata i ērā o nā huarahi, hā ka tīmata ki konei.
2: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū.
1: Ko te takapau o mate ka horahi ake te kapa ki te ātāmira, ko ngā mate tā rūru nui i ngā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia.
2: Ko tētahi atu tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai ngā mate o te whārua, tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pea ki roto i te whārua ai me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o taurana moana e te motu whānau.
1: Ehara tēnei kura i te tauhou ki tēnei whakataetae, enari ahakoa te āmai mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te mate mate aone tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai ngā mahi kai te aroaro.
3: Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tuakana ka tiaki i te teina. E whakataerana ana mātou nā tuakana o tō mātou kura i ēnei momo āhuatana ki runai o mātou me ki nei o mātou pēpē.
1: Ko nā tuakana ka noho hei tauira ki nā teina ere ake nei. Mahina Perenara, Pūkāia.
0: Koe nā tātou kohinga kōrero mo te rāne e te iwi. Mihi ana te ngākau ki a koutou katoa tūrou parea tūrou Hawaiki.

0: I a act o te rā tēnei kāwanatanga upoko toru, he mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga, hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koe ara ahau e kite ana, tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai, engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i ēnei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou ētahi mātanga, ētahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhia anō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihera, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihera. Nō reira ai, he kaikiri. Kaikiri e nei momo mahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihera i nāi nei.
1: Nā hei, piti atu i kitea i te karere, te kahu o Taunui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko kirihi ana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihera o te heku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka, ko te whāngai ki ngā kaunihera, ngā whakaaro, ngā iwi. E whai nei i tāu e kina, e pāna ki ngā take o te takiwā. Hea hao whakaaro, whānui ki te
0: Ai, te
1: rāhuitanga.
0: kāna, tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihera. Ko tino taunga ahau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihera mo te taha hapū, mo te taha iwi. Ko a mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, nā te iwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihera, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o te iwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, oh, e ware ana ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikana ki te taha o ngā kaunihera, he mea hamahama, he mea tohutohu kia rātou.
1: Ko te kōrero nei ka hiki kia haumaru au haere ngā ehua me mapare mata i te pāti kākāri ki Huhana London. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoi anō, hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Brunton. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā. E tika tau. Ko tēnei e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tō tātou, o tātou māma, huri noi te rohe, o Tāmaki, te tautokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui e nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa, taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake, te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heahanga wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
3: Pū,

0: Tae pai tina, pata pai. Ko ngā wero nui manga mama, wā, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu, te tai a te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata, wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā raue me hauora, o te kāinga, ni te ki ngā māma no Pautō, no taua rohera o te kaipara, no kaitāia, Wera rohe katoa, neke atu i te kotahi haore i te hoipera. So, koira wetahi o ngā tino wera, wero, waihoki, ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri, wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, ka re rātou e whakai ki te oranga, ki te momo oranga o tātou māma, nō reira ka he o rātou whakaro ki ngā māma, nō reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. So wera o itahi o ngā tino wera, wero, sorry, hoi no, ko te mea nui, e harai te mea, ke whakarite ai, ke whakatiketika ai, enei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri no i te rohe, e tika enei rautaki mō ngā rautaki. So services developed to look after the services. Koira tetahi o ngā tino wero. Harite mea ki aro atu ki ngā māmai, harite mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā uirahi papai mā rāua o mo te whanau katoa. E aro pūana ki ngā huarahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, harite mea mō ngā nehi, mō ngā rata, nahi, engari mō te rautaki, hei te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koira wetahi o ngā tino wera, wero, koia ngā wero, te tawhiti ake, te utu, aroha kore, wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori, koira.
1: Mā tēnā koe, nai a koe e whakararangi nei i e te hi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tuāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
0: Ko tā mātou mahi o te tamata hauora te kahu o tāone, kia tari enei, kia kaui enei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatuora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhia te hanga i ngā rautaki, ngā pūnaha hauora, me pēhia hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhia o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i enei reo māma, i enei whiako māma, kia kawe atu, kia whakatakoto ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtia o Health New Zealand. Kia arataki ko enei he huarahi pai ake. Kia tuku i o rawa, i o moni, i o pūtia, ki tēnei tūmomo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
1: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Anā, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmā kia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea hakoutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
3: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ane mātou. E harai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
1: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
3: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua e kore rātou e tukua kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wai rāne. Ka hore, me oati mārika rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Ka wē rā wātū e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko o tia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
3: Ka tū wehe ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, te mataku kei ahau ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti i te whakamahinga o te haurehu ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Heaha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
3: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ika Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka atu i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
3: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio a rātou. Me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, māko no me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: i wāhi. Wānanga hia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei. Hoi, he mea nui whakaharahara. Ha, me te mea nei, e haere tonu ana ngā kōrero mo tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kariki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tuiono. Mō reira, tēnā koe.
4: Morena, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Ah, kia ha te take nui, kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
4: Mai noho kari kore, he mea tuakiri anō tērā, hoki aki mahara i ngā porotēhi i ngā tau 80 me ngā tau 90, i te wā i pahau a wīwī i a Bururoa. Manomano ngā tangata i taiki ngā tiriti ki Aotearoa nei, i kaha te paramata e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira, me pērā anō, nō reira, kia hoki ngā mahara ki ngā kōrero o rātou mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei ngā kaupapa. Tēnā, te tuatai, tūrua, ko te tuakiritanga. Tuatoru, tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui i ākiwa. I reira, ia reira, ngā whenua nui, ngā kāwanatanga nui i Iāwarā, i pahu, i whakamātauria ngā pahu kārihi ki Micronesia, o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, ngā hiahia o te moana nui a kiwa i Iāwarā, taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te tiriti o Rarotonga i kianei. Kia kaua tātou haere ki rungi tērā o ngā ara. Nō reira, ngā rungi katoa tērā horopaki, tērā te take kaha mātou ngā kākariki i whakahē ana te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoatu ngā nuclear submarines ki Ahitereiria mai Amerika. Ngā rungi tērā ki au nei, ka raru anō te takiwā o te moana nui i ākiwa. Nō reira, me mutu tērā āhuatanga, me kaha tātou ki te whāinga āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātou te ka noho haumaru tō tātou nei moana. Nō reira, tērā te oranga.
1: Nā, ia koe kōrero nei mō te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te moana nui ākiwa kia whakaarohia tēnei take anō. He aha o mā harahara mō tau āki kia whakaarohia anō te tū, a te moana nui ākiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
4: Wai, he nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei nuclear su ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tū atu i tērā, he maha ngā pū ka tau ki rungi i rā mō submarines, o tērā ngā rongi anō tērā ka raru te moana nui i ākiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumekume rātou ki roto te moana nui i ākiwa. Ngāri, kei au nei, me kā tātou katoa e noho nei ki te moana nui i ākiwa tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri nō ngā mautere o te moana nui i ākiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahewake kei waho tō mātou nei rohe. Me mai tērā kei wau. Mēnā ka, ko te mea nui kia kaua mai, engari me whai wāhi tātou kia noho haumaru te moana nui i ākiwa. Mai kore tātou tērā, ka raru. I kite tātou ngā āhuatanga ki Irāna, kaha ngā Amerika mēnā ihira raira ki te whakataka pāhu ki rungi ngā tangata ki Irāna. Kāre pai tērā, kāre au hihia kia tai mai tērā āhuatanga ki a tātou katoa ki te moana nui i ākiwa. Nō reira, me kaha tātou ki te whakaritere te wanganui i a tātou noho nei ki te moana nui i ākiwa.
1: Nā, kei e mōhio tia whānui tia ana, ka hore ngā mautere o te moana nui ākiwa i te pakutau toko i taua tūtohu rātou āki. He oe kio whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, a ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te AUKUS e hia hia nei. He aha
4: Nō
1: rangi.
4: tērā te rari, nā te nui o ngā, era kāwanatanga mana nui, haina Amerika, ka tae rātou, ko tōra e koe ko te amaharana nui ka tohutohu rātou ki a mātou. tōtou i rātou ki a tātou noho nei. Nō reira, tēnā te taki me kaha tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro huri no te mana nui a kiwa ko te ngā pōraru o te āhuarangi, ngā āhuatangi a te āhuarangi. Haere ai ki ngā maitere mea te au, hara mai te waipuki nā ngā āwha, ka kite, ka mahana haere te moana he raro anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, ngā āhuatanga o te taia o tērā, ngā me me kaha tātou ki te whakarite. Tērā ngā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki hea. Mā rungi tērā, ka pai ake tō tātou nei moana. Nō reira, me pērā anō te aroa kaua i ngā taukumikimi Wanganui, ngā mana nui haina Amerika ārānei.
5: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai?
4: I kite ki roto i ngā pāpaho tanga i tohu mai te Amerikana kia mātai, kia tātai. Kia heki o tātai nei utu mō ngā āhuatanga o defence ki te 3.5 ōrau o GDP. I kite anō tērā, nari he miriona biriona dārau mena ka pērā tātai. Kei te nomo tātai, kei raro i ngā āhuatanga o te pō, o tātai nei whārenohan, e tino ronga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o ngā utu rinti whare i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki ngā Amerika nei, te me ko tērā tā rātou hehe au, me kaha tātou ki te whakaro ake ki o tātou anō, me pehe tātou āwhina ngā whānau kato kia whakautu o rātou nei nama ki roti ngā whare, whakautu ngā renti, āhei ana te kato, te rau kai ki runga, te tēpū kia whāngahia ngā whānau, tērā te aronga nui. Tāke nei ki te au kia Trump mā, i kaha i te tohutohu, ka mutu ka tōtu anō ai, tohutohu anō ai, i nā e tōne nei ka te tohu mai, oh, me heki ana na te uti mai te 3.5 ōrau o GDP mai te defence spending. Mena ka pērā tātou ki tērā, ka tohu anō ia ki a tātou. He bully te āhuatanga tērā mahi. Mena kei te whakarongo, ka tohu anō, mena ka whakarongo anō ki tērā, ka tohutohu anō ia. Nō reira, tākene, hei hei ia. Waiho te Amerikana ki o rātou nei pakanga. Me noho hau mare tātou.
5: Nā, e hiahi ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi ma āu mā te motu, mā te hunga kāore i te tino mārama ki tēnei take anō hoki.
4: Well, ki te tātou i ngā āhuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te hoatu o ngā whakaaro pōrere ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori. Kāri pai. I tīmatehia tērā pakanga ki Irāna. Nā nō i tīmatehia. He ata take ka whai tērā momo me kaua. Me nō tātai ki rungi te ngā āhuatanga o rongo. Kei tō ati tērā ko haina te whenua i kaha tātai ki te tai hokoho. O tātai ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bono mai ārānei, i te me a te tiaki anō ki tērā. Te me nui, i te me he nui e rā whenua, e rā kāwanatanga, e rā whenua, me kaha tātou ki te kōrero tonu kia rawa tahi, hoi anō me whakaro nui ana i hā te oranga mō tātou noho nei ki Aotearoa. He a te oranga o te moana nui ākewa, i te me kei te noho tātou ki te moana nui ākewa, kāre tātou noho ki Amerika, kei te moana nui ākewa tātou.
5: Tēnā koe i nā kōrero au. I tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko tētahi ko ahorangi whatarangi wani atai. Kite ai tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o ahorangi whatarangi. He aha tētai āhuatanga i tērā huimate i pūkana atu ki a koe.
4: Ai, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu ki a ahorangi whatarangi Waniata, kātuka. Kātuka. Te maha nā hua i tūtuki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mātauranga mai, porotiki mai, nō reira, he onore anō nā tātou kia haere ki te porupura ki kia aia. Kei te whakaroa ki aia mo te whakatūpiranga ruamano, nā rungi i tērā ka taitātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki i te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki te Māori, ka tae te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahua atu ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kawa mahi noa ki roto te he kona kotahi, te miniti kotahi, nari whaka māhere tia. Ki te tērā. I ki te ngā hua, ki te wānanga o Raukawa, i te mea noho ai ki te Manawatū, a te pakari o te reo te tikangi ahu mai, i tērā kākono i ruia aia, i Ōtaki, ka rongona te katoa te takiwā, huri noa i a Ōtaki taino ki a māta ki te Manawatū, o tira ki te Moti Whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai hui anō te peretini tuatahi o te pāti Māori, nō reira me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roto i tau pāti kare kura kei te rongo tūnu ana te nau o Pauri, kare mutu nā tai o mihi ki a rātau, nō reira i te kana ki a mihi atu ki e rau nā āhuataka. Nui nā kōrero, nui nā kura huna, kura kitea i ahu mai nā mahi o te rā karau, nō reira. E te kana kia mihi tonu tātou ki aia.
5: A kia heki ngā kōrero i konei, kia tau ngā manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koutou, ki a koutou ko tō whānau. Me mapāremata i te pāti kākāriki, te anau tui ono, tēnā koe.
4: Tēnā koe, kahi te.

0: Aku ranga tira tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongoa wātea i tēnei karamatamata o te haora. He whai ake nei e tīwi ko te ono te kau ōrau o ngā whenua o te papaata whai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Hurira wāke ki o tātou marae e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu mō te rā mahi nui ā rātou me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangai he mahere e te rōpū Ngahere Manu e whakātu ana i te ono tekau ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papaata whai te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia ta huri ake tātou ki te minita o te papaata whai, kia ta mapotaka.
1: Tā te mahi a te rōpū Ngahere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngahere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papaata whai ki te taitara o ngā iwi, kia kaua e noho tūturu atu ki te papaata whai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaata whai e ti pito whenua. Me whakahoki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kōtata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāmaki ki Makaurau i te pāti Māori.
2: Mohi o tāua ko ngā marae katoa. Ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, kaua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae, māu tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koe ira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tāua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatū hi te moni, hoatū noai hoa i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kau, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou tēnā mai e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngā rihiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmata nui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tukupōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātou te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, hai a te pōti inaenei ki runga i ngā komiti. Nō reira hanga raru anau, mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaiti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, ki te rapu he tāngata ki te awhia rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou i nāianei ki te awhia rātou. Mehe mea kore taia tō mātou reo, e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoi anore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te ono tekau mā toru mano tāra ki te rā haerenga ahakoa. I whakai noa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i aia te toru tekau mā toru. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones, kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū, koe rā tana urupare. Oinore tiwi e whaiake nei ko ngā kinekina o te wā. Oinore tiwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te tauma heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto o Kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger, te kai hautū, ko Kate Heffernan, te kai hautū tuarua. Toko rima, ngā kai tākaro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi tereiria e tākaro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Maunga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Te reo takiwā o tautoko, a ta Mārie ki a koe.
1: E tautonu mai ana te Māori mai te wāhi ngaro, tuku iho mai i te whānuitanga o te rangi o te ao whānui katoa. Nā reira rā, e tika ana ki anui tonu te mihi atu mō ngā tini manaakitanga tuku iho mai no mai rāno tainoa mai ki tēnei wā, kia tautonu mai i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānehira pono, mā te māngai e tautoko mai, aia nei, ake nei, ai.

0: Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki ngā āhutanga whakamiharo katoa, tuku iho mai, i te matua ora. I roto anō i ngā maumaharatanga atu kia rātou kua whiturangitia, e kore rātou e wareware-tia. Ka nui ngā mihi ki tēnā o tātou, kua ala ake nei i tēnei rā hou. I roto tonu i ngā tino wawata, ngā tino whakaaro nui, ke tutuki pai ai tēnei rā. I roto tonu i ngā āhutanga whakahaumaru tonu i a tātou, i raro i te korowai o te aroha, tuku iho mai. Ke tau tonu mai kia tātou, ngā whakaaro pai, kia tutuki ai ngā mahi kei mua i a tātou. I roto i te tika, te pono me te aroha.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangitia ana, e korera, e wareware-tia, au e te aroha. Ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, ki ngā tamariki moko.

E tika ana he painga, he oranga tunutanga mō tātou, kia aro marika tātou ki ngā reanga whai muri ate nei, ki wā tātou tamariki mokopuna, kia whiwhi tonu ai rātou i ngā taonga tuku iho mai, kia mātou ngā whakatupuranga o te wā tunu nei, kia whiwhi tonu rātou i ngā tau. Kei mua tonu i a tātou, kua hau tēne ko hori mihi kaua tō ana ki a koe, kia koutu katoa hono mai ana, kone hau tāua noa ki te waru, muri mai te waru ko ngā kārere anō atu i wātea ka tai mai anō Alicia i roti te whari. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau maurua, ko te hā ora hari kua nore rara. Ki utonu mai he waiata a muri nei, hei kawe tātou whakamua. Tautoko tonu mai te kaupapa mauri ora ki a tātou katoa huri noa.

Mate kōrero ka ora tunu tō tātou reo, no reira rā, kia kaha mai tātou. Te kōrero i te reo rangatira, kia rongo hia, wā tātou tamariki mokopuna i tēnei o ngā tino taonga tuku iho mai i ngā mātua tupuna, tuku iho mai ki ngā reanga o te wā turu nei. A hioi, he mea nui tonu kia tukuna tonu atu te reo, mā te kōrero, mā te mihi atu, te tuku reo mihi aroha ki te whānau, kia wai atu raini, kia kore tō tātou reo e ngaro atu. Ahoko ngā āhutanga a te kāwanatanga, te whakakahohori i te reo me ngā āhutanga hāngai ki te tiriti o Waitangi, kia utonu tātou ki ngā kōrero tuku iho mai, kia mau kia utonu tō tātou tino rangatiratanga, mana motu haki, mā te ū, ki tō tātou reo me ngā tikanga tuku iho. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora he waiata anō a muri mai, ngā mihi nui ki a koutou e noho ana. I roto i te kāpura i tēnei wā, e noho mahana ana i roto i te whare, anō hoki ki a koutou i runga i te huarahi, ahoko kōhea koe i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe.

Me atu whakarongo tātou ā tā, titiro anō tātou, kia kite atu e ngā whakamiharotanga katoa tuku iho mai e te wāhi ngaro, ko ngā āhutanga tuku iho mai, ngā āhutanga miharo o te rangi, ngā āhutanga miharo anō o te whenua, me te tini o ngā taonga, ko tukuna iho mai, no mai rāno, tainoa mai ki tēnei wā, kia tūhonohono tonu tātou, tātou kia tātou, tātou anō ki tō tātou nei tai au. Ka nui ngā mihi atu ki a koe hako kei a koe hono mai ana e te ata nei horikau he roa, ka tai ake ki te waru o ngā haora, me ngā karere o te wā, ka hoki mai anō a hau, mātuko lil miheta, a te tekau o ngā haora mo te hā ora harikoa norerara. Ka tukana atu ngā waiata muri nei hei kawe ake tātou ki te waru. Ko leishi roti te whare a muri mai, kia u tonu mai, mauritu, mauri ora, kia tātou katoa, uri noa.

koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Hei akuranga tira, tēnā nō rākou tau katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei hāora, e rere atu nei ki o koutou, mā ngā iarere o te reo irirangi o Wātea. Mai anō rei tīwi I tēnei hāora nei, ko te karanga a ngā kākāriki, kia kaua te kāwanatanga, e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi I te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai, I roto I te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Reipa ki te wero I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te rere te karanga I ngā kākāriki a kia kauarawa te kāwanatanga e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi kei roto I te rāngai tūkino whānau, tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, e tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia I te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. Hea te take kei te kāro poro rātou te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātou ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapo o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka poka pū. Kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngea te tūkino ki a rātou.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata, I tino whakapā taritari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw I ko tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu I te hui a te kōmiti whiriwhiri I ngā rotonga papori me te aronga nui, kā whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei I ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere I aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai I tino whakapā taritari I te minita, ara kia Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau I tēnei minita I roto I ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia I whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu I ngā pātai. Ka tae au te pātai ēnei pātai I runga nō I te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō ēnei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anora e te iwi I mua te minita I ngā taketiriti a Paul Goldsmith I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori I tēnei wiki e kia ne ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Anā, hei tāna, kāri ia I te whakanano katoa I te whakaaro, kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpuhi, e kia ana e whakai ana ngā taha e rua, kia kaua e whakai I tukua Ngāpuhi I tō rātou mana motuhake I te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō, te kau ngā rōpū e whakakanohi ana I ngā hapū o te tai tokerau, kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa, e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui I te tauhou Māori. Hei tā hini hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. Heai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hini hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te wāka pāmai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure. Mō ngā mea katoa kua pākino nei, kua pāpai nei kia tātou I ngā marama kua pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou. Kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngā pui hoki te iwi.
0: Ka tihā e te iwi, inenge tōko ngā hā kinikina o te wā. Ko wai katoa i te whiringa toa whutupōro ngai o ko ngā rangatira ko ngā hauā whiowhio rānei, anei ngā whakaaro o Wuli Teaho kai tautoko i ngā rangatira.
4: E hoa, e kore e māma, engari me whakapaukaha rātau ki te hāngai, ki tērā kaupapa, i hinga ai ngā Crusaders i tērā atu wiki nā reira kia kaha kia rātau, i roto i ngā āwhiowhio o te wā, ka puta ka ora.
0: Koe rangaha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātau ko te whānau, o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

0: Ngamini kia koe tūnga. Tangata ātahua. Koutou katoa whakarongo mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i te ata nei. Nui anō ngā mihi ata ki Alicia. Tahi anō kumutu ake i konei. Konei māo ko lil i tēnei wā.
1: Tāreo te mihi atu ki a koutou katoa.
0: Ai, hare ana tinga aka. Āhua kōpiki i te ata nei. Kā pūpua ana te rangi. Engari, kore tā te pēhe mō tērā. Te mea nui kia noho mahana tātou. Kia kaha tātou te tiaki tātou i a tātou anō. I roto i ngā whakaropai. Tētai ki tētai tātou ki a tātou. Kimata ake ki tēnei o ngā waiata.

0: Kei akuranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora, e rere atu nei ki o koutou, mā ngā iarere o te reo irirangi o Wātea. Mai anō rā e tīwi I tēnei haora nei, ko te karanga a ngā kākāriki kia kaua te kāwanatanga, e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi I te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai I roto I te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Reipa ki te wero I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te rere te karanga I ngā kākāriki a kia kauarawa te kāwanatanga e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi kei roto I te rāngai tūkino whānau, tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēnei karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, e tino mahi tērā, tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia I te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te karo poro rātou te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātai ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku korero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, ka āhai ki te chaki enei momo toka poka pū. Kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngia te tūkino ki a rātou.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata, I tino whakapā taritari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw I ko tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu I te hui a te kōmiti whiriwhiri I ngā rotonga papori me te aronganui, ka whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei I ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere I aua hōpuni hōiara. Kia tahuri ake tātou ki tētahi I tino whakapā taritari I te minita, ara ki a Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau I tēnei minita I roto I ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia I whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu I ngā pātai. Ka tae au te pātai e nei pātai I runga nō I te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō e nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anora e te iwi I mua te minita I ngā taketiriti a Paul Goldsmith I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori I tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Ana, hei tāna, kāri ia I te whakanano katoa I te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpuhi e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai I tukua Ngāpuhi I tō rātou mana motuhake I te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau ngā rōpū e whakakanohi ana I ngā hapū o te tai tokerau kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui I te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou kia hēni hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te wāka pāmai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure. Mō ngā mea katoa kua pākino nei, kua pāpai nei kia tātou I ngā marama kua pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua, ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngā pui hoki te iwi.
0: Ka tihā e te iwi inenge tōko ngā hā kinikina o te wā. Ko wai katoa i te whiringa toa whutupōro ngai o ko ngā rangatira ko ngā hauā whiowhio rānei, anei ngā whakaaro o Willi Teaho kai tautoko i ngā rangatira.
4: E hoa, e kore e māma, engari me whakapaukaha rātou ki te hāngai, ki tērā kaupapa, i hinga ai ngā Crusaders i tērā atu wiki nā reira kia kaha kia rātou, i roto i ngā āwhiowhio o te wā, ka puta ka ora.
0: Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki āia, kia āta whakarongo.
7: E toko ki o Taringa Pakaru.
8: Kia kaha te kōrero.
9: Tautoko FM.
10: Te reo takiwā o Tautoko. Ū tonu mai.
11: E ara te aroha e te kere moko, engari hoia te rā, te pupū ake anga e te whatumanoa. Love is not skin deep, but tā moko, but wells up continually.

Aue te aroha, kānui tonu te aroha kia tātou. Ngā whakatupuranga ko mahue mai ki te ūtonu mai ki te kawe tonu e ngā take no mai rāno e pakanga atu ana ki te karauna. Nā ko tēnei te rā maumahara atu ki tērā o ngā pakanga ki Koro Rārika i te tau 1845. Te poronga o Honeheke i te pauhaki i rongo o te maiki. Me te ro o ngā pakanga ka rerea atu, te kāwanatanga kia noho atu ki Tāmaki Makaurau. Me ngā tini āhuatanga tini hia mai i Tauawa, no reira rā. Kia utunu tātou ki ngā whakaara nui tonu, kia huri atu ngā āhuatanga kaore i te tika, ki te tika, kia pono kia tūturu anō ki te tiriti o Waitangi, kia tūturu ki te aroha, kia tau te rangi maere ki Wāinganui i a tātou. E rua pea ngā waiata hei kawe ake tātu ki te waru o ngā haora ka hoki mai anō ahau a popo no reira rā. Kia utonu mai tautoko tonu mai te kaupapa, mauritu, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

Ai rā, kia kaha mai tātou te tū. Tū rangatira runga ēnei, ene whenua rangatira tuku iho mai. I ngā mātua tūpuna kānu, i ngā mihi atu a hoko kehi a koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, whai muri atu nei ko te waiata puna ora nā te ropu aro. Ko tata tai ki tātou ki te hauwhā, ki te tekau maurua o ngā haora. Te haora harikoa, tainoa atu ki te taumata o te haora, kia mau, kia u, tonu mai.

mai Māori ora ki te rangi Māori ora ki te whenua. Māori ora ki a tātou. Kia atua. I te whai anō tēnei waiata, he rā anō tēnei, ki whakaro tāti ki ngā tino rongoā, hei whakatika tika ki ngā āhutanga. Kaore i te pai. Aue.

0: Kaya kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora, e rere atu nei kia koutou mā ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Mai anora e tīwi I tēnei haora nei ko te karanga a ngā kākāriki kia kaua te kāwanatanga e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi I te rāngai tūkino whānau. Huri rawa ke e tīwi ki te wiki aro hai hai I roto I te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Reipa ki te wero I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te rere te karanga I ngā kākāriki a kia kauarawa te kāwanatanga e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi kei roto I te rāngai tūkino whānau, tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēnei karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, e tino mahi tērā mahi kia āhei o tātai whānau, kia noho haumaru, kia I te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ati take kei te kāro poro rātau te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātou ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātau nei tāke, kia āhei ki te chaki enei momo toka poka pau. Kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngea te tūkino kia rātau.
0: Kwenni te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata, I tino whakapā taritari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw I kō tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu I te hui a te kōmiti whiriwhiri I ngā rotonga papori me te aronga nui, kā whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki ko tahirau e waru te kaumāwha miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei I ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere I aua hōpuni hōiara. Kia tahuri ake tātou ki tētahi I tino whakapā taritari I te minita, ara kia Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau I tēnei minita I roto I ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia I whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehi ana ki te whakautu I ngā pātai. Ka tae au te pātai e nei pātai I runga nō I te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō e nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anora e te iwi I mua te minita I ngā taketiriti a Paul Goldsmith I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori I tēnei wiki e kia ne ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Ana, hei tāna, kāri ia I te whakanano katoa I te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpuhi e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai I tukua Ngāpuhi I tō rātou mana motuhake I te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau ngā rōpū e whakakanohi ana I ngā hapū o te tai tokerau kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmata